0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
4: Čitluk,
3: Prozor, Rama,
4: Čapina,
5: Visoko,
4: Ljubuški,
5: Vareš,
3: Kupres,
6: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
6: Vitez, Olovo,
3: Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Baku, Foča, Usti, Kolina,

0: Na današnji dan 1356. godine engleska vojska pod vodstvom Crnog princa, sina kralja Edvarda III, u bici kod Poitiersa porazila vojsku francuskog kralja Žana II. Okončena prva faza stogodišnjeg rata. Istog dana 1370. Crni princ zauzeo i opustošio francuski grad Limoges. Mađarski revolucionar Lajos Kossuth, rođen 1802. godine, vođa Mađarske revolucije 1848. godine i rata za nezavisnost od Austrije, guverner oslobođene Mađarske od aprila do augusta 1849. godine. Nakon mađarske kapitulacije 13. augusta 1849. živio u izbjeglištvu u Turskoj, Engleskoj, Americi i Italiji, gdje je kao vođa emigracije agitovao za nezavisnost Mađarske. Prvo svjetsko takmičenje za izbor ljepotice održano je u belgijskoj banji Spa 1888. godine. Prva zvanično najljepša žena na planeti postala je 18-godišnja kreolka iz Guadalupe, Berta Sukare. Engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. godine, rođen je 1911. Njegov prvi objavljeni najpoznatiji roman, Gospodar muha, postao je svjetski bestseller. Na današnji dan 1922. godine rođen je češki atletičar Emil Zatopek. Na olimpijskim igrama u Londonu 1948. godine osvojio zlatnu medalju u trci na 10.000 metara. Na igrama 1952. u Helsinkiju na 5.000, 10.000 i u maratonu. Oborio 18 svjetskih rekorda i pobjeđivao u 69 uzastopnih trka od 1949. do 1951. godine. Parobrod Willy, prvi crtani film u kojem se pojavio Mickey Mouse, prikazan je u njujorškom bioskopu 1928. godine. Bio je to početak rađanja nove superzvijezde američkog crtanog filma. Taj popularni lik kreirao je crtač Walt Disney.
1: Mnja uže informirovali što kancler Adenauer prislao svojih nedobitih nami pod Stalingradom, koji šli Sovjetski Sajuz, predjele jeho ukali, a tam my tak kak pukli ih, razu, понимаете, na 3 metra v zemlju, понимаете, vagnali. Tak što vi...
0: Sovjetske trupe stigle su na današnji dan 1939. godine na mađarsku granicu. Istovremeno na sjeveru Europe okupirale Vilnius, danas glavni grad Litvanije, pod poljskom upravom. Njemci su u Drugom svjetskom ratu zauzeli Kijev 1941. nakon bitke od 45 dana. Britanske trupe ušle su u Teheran. U Argentini je vojska oborila predsjednika Juana Perona, koji je potom izbjegao i do 73. živio u inostranstvu. To se dogodilo na današnji dan 1955. godine. Po povratku u zemlju ponovno izabran za predsjednika, koji je predvodio do smrti 1974. godine. Građani Jamajke izjasnili su se 1961. na referendumu za izdvajanje zemlje iz Zapadno-Indijske federacije.

0: Bila je to radio igra Zlatana Čabaravdića Djetinjstvo ponekad zaluta. Urednik Ljubica Aleksić. U izvođenju su učestvovali štićenici doma u Humskoj 57 u Sarajevu. Svaka sličnost sa stvarnim imenima i događajima je slučajna. Muzika Sead Bejtović. Asistent snimatelja Davor Ciković, tonmajstor Jovan Močević, režija Faruk Piragić i Mladen Ovadija.
1: Dječji sat.
2: Odmor! Užina!
3: Hajdemo od Pariša!
2: Brzo! Idemo! Odmor!
4: Mirsad Bećerbašić. Učiteljev san.

0: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Ljeto je na federalnom. Dobro nam došli u još jedno zanimljivo i zabavno izdanje naše emisije Grad priča. Moje ime je Alma Jusubašić, a ekipa federalnog radija danas je u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, u gradu na Zrnu soli, a u srcu grada Slana jezera. Tuzla se svrstava među najstarija područja u Evropi sa kontinuitetom življenja još od neolitskog doba. Kao treći najveći grad Bosne i Hercegovine daje značajan privredni, ekonomski i turistički

0: gostiju van Tuzle, van Tuzlanskog kantona, znatno iznad domaći gostiju koji upravo u septembru koriste paroniku. Evo, kaže, nismo mogli tokom ljeta jer su bile velike guže, pa dolaze sad u septembru. I kažem, zašto bi neko došao u Tuzlu? To je upravo ta ljekovita slana voda, slaniteta kao u Jadranskom moru, usluga i standardi boravka gostiju na Panonskim jezerima. Mi smo to godinama dakle razvijali, ali smo od početka sebi postavili visoke standarde u smislu praćenja svjetskih standarda za plaže, mora, jezera, plave zastave. Dakle, organizovane ekipe službe hitne pomoći, brige o zdravlju gostiju, potpune usluge unutar panonike, omogućavanje i drugih sadržaja osim kupanja i sunčanja, dakle kulturni sadržaj i obilazak naših, evo kažem, iz tog dijela ponude arheološkog svemičkog naselja, geološke postavke, dosta rekreacije i sporta unutar panonike i naravno dobre zabave. Mi to radimo i cijeli dan, radimo i večernje koncerte. A onda sam grad Tuzla je već u ovih 20 godina se zaista razvio u jedan lijepi grad koji daje dobru ponudu i dobru zabavu tokom ljeta svima onima koji dođu u Tuzlu.
1: Ono što je posebno, evo i zanimljivo i lijepo, uputili ste i upućujete pozivi školama da u ovom jedinstvenom kompleksu provedu dane, jer su idealni uslovi i za održavanje sportskog dana, izleta ili nastave jednostavno na otvorenom prostoru u ovakvom ambijentu.
0: Da, da. Kompleks Panonskih jezera je javni prostor koji mi evo, koristimo i u razvoju turizma, u smislu ljetnjeg turizma, ali i pred i pod sezoni, a i u zimskog turizma, jer unutar Panonike se zime organizuje najveće gradsko klizalište Panonika, ali u predsezoni, u podsezoni imamo značajan broj posjeta osnovnih škola, srednjih škola, ekskurzija đačkih koje posjećuju naše sadržaje iz oblasti kulturnog turizma, edukativnog turizma, tako da evo, Panonika živi praktično vrlo blizu svih 12 mjeseci.
1: Sad ćemo se malo zadržati kod arheološkog parka i muzeja geološka postavka Panonika. Obogatili ste ovaj prostor i turističku ponudu.
0: Upravo smo u tom naselju koje je zaista postojalo u to vrijeme na području grada Tuzle, dokaz su zato pronađeni ostaci svojeničkog naselja nekih 500-600 metara od Panonike, dakle naš Trg Slobode, gdje su pronađeni ostaci takvog jednog svojeničkog naselja, govore o to dugoj istoriji kontinuitetu života. E tu smo prikazali način života tih ljudi, što je nama bilo dovoljno da pola sata ili sat vremena našim gostima odvratimo pažnju od kupanja i sunčanja, nego da im damo nekakav drugi ugođaj.
1: Rekli ste, u zimskim danima klizalište Panonika nam je evo prava bajka na ledu, čaroli upotpunju uvijek i muzički, zabavni, rekreativni događaj uz vesele ledene tobogane i školu klizanja.
0: Da. Pa evo, još u to vrijeme izgradnje prvog jezera razmišljali smo šta ćemo u zimskom periodu, naravno, a grad u to vrijeme nije imao ni jednu instalaciju ili sadržaj u tokom zime koji može zabaviti i najmlađe, a i dovesti neke ljude u grad. Tako da smo odlučili se za jedno klizalište koje praktično radi decembar, januar i pola februara. I svih ovih godina, evo do 26. godine, mi radimo tu instalaciju gradskog klizališta Panonika na prostoru Panonike, koje zaista se i razvijalo u svom ovom periodu i to je nekih 20.000 gostiju ga posjeti svake zime.
1: Kad smo već kod gostiju, kod turista, kod onih koji dolaze na Panonska jezera, šta je ovako posebno zanimljivo, šta se izdvaja?
0: Naravno da je najfascinantnije da na kontinentu imamo slano jezero, jedno i to u samom centru grada, to je zaista interesantna priča svima, ali ono što je najviše oduševi naše gosti u principu su naši slani slapovi. Dakle, instalacija slanih slapova koja na neki način predstavlja izvorište cijelog kompleksa. Slana voda se u 5 kaskada spušta sa visine od 19 metara, imamo dva bazena za kupanje, to je svojevrsni inhalacioni centar, dakle zdravstveni centar, gdje je vrlo pogodan i dobar za ljude koji imaju problema sa disanim organima, kostoboljama i tako dalje. I mogu vam reći da to gosti zaista obilato koriste, i imamo upravo riječi hvale upravo za taj segment kompleksa Panonske jezera, što naravno ne umanjuje značaj i sva tri jezera i svih onih sadržaja koji su unutar kompleksa.
1: Znam da čak imate iz Meksika, evo da kažem, goste.
0: Pa imamo, dolazi nam gosti iz cijelog svijeta, zaista.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara

0: zapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 31 stepen.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šašum, urednica emisije Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

Federalni radio, muzički program. Autostradom sunca. U emisiji Autostradom sunca, cijenjeni slušaoci Federalnog radija, ljubitelji pjesme Meridijana, ovog puta vas vodimo u Američku saveznu državu Kaliforniju.

Čuli ste veliki hit Evergreen Johna Phillipsa i pop grupe The Mamas and the Papas, California Dreamin'. Dakle, Kalifornija je proglašena saveznom američkom državom 9. septembra 1850. godine. Proteže se obalom Tihog okeana i graniči s američkim saveznim državama Oregonom i Nevadom, te meksičkom istoimenom saveznom državom na poluostrvu Donja Kalifornija. Inače, Kalifornija se sastoji od 58 okruga. Od 1854. godine glavni grad je Sacramento. Najvažniji ili najpoznatiji gradovi su Los Angeles, drugi grad po broju stanovnika u Sjedinjenim američkim državama i s okolnim mjestima jedno od najvećih metropolskih područja na svijetu. Zatim San Francisco kao središte šire područja oko zaljeva San Francisco, te San Diego, San Jose, Oakland, Santa Ana, San Bernardino, Ventura i drugi. Slušamo veliki hit iz 1967. godine. Bilo je to vrijeme hipi pokreta koji je nastao u San Francisco. Wear some flowers in your hair. Nosite cvijeće u svojoj kosi.

Bio je ovo veliki hit iz 1967. San Francisco i Scott McKenzie. Slijedi još jedan hit iz iste godine u izvođenju Erika Bardona i grupe The Animals, San Francisco Nights.

Kalifornija leži na spoju dvije tektonske ploče, na takozvanom jarku San Andreas, zbog čega su u cijeloj toj regiji potresi česti. Dva velika planinska lanca prolaze Kalifornijom od sjeveroistoka ka jugozapadu. Između ta dva lanca leže doline Sacramento i San Joaquin, koji su dobili ime po dvije glavne rijeke. Na istoku države je područje Sierra Nevada, veličine 100.000 kvadratnih kilometara. Ono se lagano spušta prema zapadu, dok je prema istoku strmo i surovo. Klima je u Kaliforniji uz obalu mediteransko-subtropska, a u unutrašnjosti stepska. Kalifornijski dio velikog bazena koji se nalazi između rijeka Kolumbije i Kolorado s jedne strane i Sierra Nevada s druge strane, veliko oko 50.000 kvadratnih kilometara. To je ujedno i sušno i divlje područje gdje se nalazi Dolina smrti. U Kaliforniji su nastanjeni Indijanci koji pripadaju grupama plemena Hokan i Šošoni. Veličina obalnog pojasa je oko 109.000 kvadratnih kilometara, a rijeke koje tamo protiču su kratke i izviru u planinskom području i najčešće teku samo u kišnom razdoblju. Najvažnije su rijeke Salinas, koja utječe u okean kod grada Montreja, i Gajama, ili češće zvana Santa Maria i Santa Ana. Slušamo neke od hitova u interpretacijama nekad popularnih kalifornijskih pop i rock zvijezda Alberta Hammonda, Diane Warwick, te grupe Beach Boys, Buffalo Springfield, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Doors, Eagles i Red Hot Chili Peppers.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 14 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Rezervni sastav policije Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu obilježava 35. Godišnjicu mobilizacije, a upravo počinje svečani defile policijskih snaga i veterana, čime se odaje priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija BiH. Nakon defilea, u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji bit će održana svečana akademija s početkom u 16 sati.

0: republikanskom senatoru Lindseyu Grahamu, koji je preminuo u julu. Graham je bio vatreni branilac Ukrajine i žestoki kritičar Rusije i Irana. Zakon također ima veliku podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Cijene benzina i dizela u Evropskoj uniji ove sedmice dostigle su rekordne nivoe. Tome djelimično doprinose marže rafinerija, odnosno troškovi prerade sirove nafte u gorivo, a cijene bi mogle ostati visoke jer stručnjaci Evropske centralne banke očekuju da će marže na dizel vrhunac dostići tek u oktobru.
1: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas i sutra u Pretoriji igra meč Davis Kupa protiv domaće selekcije Južnoafričke republike. Danas su na programu dva single meča i prvi će na teren naš drugi reket Andrej Nedić koji igra protiv najboljeg južnoafričkog tenisera Filipa Henninga koji se nalazi na 264. mjestu ATP rang liste, dok je Nedić 236. U drugom singlu naš prvi reket Damir Džumhur, koji trenutno zauzima 105. mjesto, igra protiv Kolovarma Moncija, koji se nalazi tek na 698. mjestu rang liste. U nedjelju će se prvo igrati meč Dublova i za Bosnu i Hercegovinu će vjerovatno nastupiti Mirza Bašić i Nerman Fatić, a nakon toga se igraju završna dva single meča. Pobjednik je selekcija koja prva osvoji 3 boda. Odigrana je prva utakmica 8. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine u kojoj su željezničari Čelik na Grbavici podijelili bodove odigravši 1-1. Utakmica je protekla u svečanoj atmosferi s obzirom da je domaćin slavio 105. rođendan i u prvom poluvremenu je željezničar bio bolji tim na terenu, ali golova nije bilo. U drugom poluvremenu se Čelik razigrao i poveli su gosti iz Zenice u 56. minuti kada je strijelac bio Šarkić. 3 minute kasnije Hrvanović za goste pogađa prečku, a onda u 80. minuti Pejić postiže lijep gol iz slobodnog udarca za željezničar i postavlja konačnih 1-1. Danas se igraju još dvije utakmice ovog kola. Od 16 sati Brsk dočekuje Radnik iz Bijeljine, dok se od 18.30 pod Bijelim brijegom igra gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U preostala dva meča u nedjelju se sastaju Široki brijeg Borac i Sarajevo Sloga. U prvoj nogometnoj ligi federacije se ovog vikenda igraju mečevi 6. kola. Danas je na rasporedu 5 mečeva koji se igraju od 15 sati i 30 minuta. Sastaju se Bratstvo Tomislav, Čapljina Rudar, Igman Vitez, Jedinstvo Tošk i Sloboda Radnik. Sutra se igraju 3 utakmice, Stupčanica dočekuje budućnost, Lider Travnik je domaćin Zvijezdi, a u derbiju kola se sastaju trećeplasirano Posušje i drugoplasirani Gošk. U Sarajevskoj Skenderiji se igra memorialni košarkaški turnir Mirza Delibašića. Prvog dana su odigrani mečevi polufinala. U prvom je budućnost iz Podgorice lako i ubjedljivo savladala Borac iz Čačka 110-92. U drugom polufinalu iznenađenje, pošto je rumunski Temišvar savladao domaćina turnira Sarajevsku Bosnu VH Telekom sa 80-78. Bosna je imala 11 poena prednosti u drugom periodu, ali u završnici meča napadački odigrala veoma loše i rumunski tim zasluženo ide u finale protiv budućnosti, koji se igra od 17 sati i 30 minuta. U meču za treće mjesto se od 20 sati sastaju Bosna i Borac. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Zbog teške saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na ulazu u Neum iz pravca Stoca. Brojne su izmjene u odvijanju saobraćaja unutar gradskih zona, posebno izdvajamo ulice u Sarajevu gdje je za danas najavljena obustava saobraćaja od 9 do 18 sati povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije policije Republike Bosne i Hercegovine. Napominjemo da se u većini ulica radi o etapnim obustavama saobraćaja. Izmijenjen je režim saobraćaja i u Mostaru zbog održavanja derbija, ali i u drugim gradovima gdje se tokom dana organizuju različite manifestacije. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk Brdo Hum, Pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje Županja i Gradiška Gornji Varoš, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim

0: Gost nedjeljnog popodneva, fudbalski velikan i trener Vahid Halilhodžić. U tragovima u beskraju sjećamo se Voje Dimitrijevića, a za našu emisiju govorio je i Enes Begović. Sve to uz dobru muziku benda Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. U studiju sa vama Emina Hodžić i Oliver Bevanda. Nedjeljno popodne.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

Country muzika je pored svih raznovrsnih muzičkih žanrova najpopularnija američka vrsta muzike. Kao što ste mogli primijetiti po uvodnim muzičkim minutama, ovaj muzički stil pruža i okvir za novu filmsku ljubavnu dramu iz koje preslušavamo soundtrack album.

Gwyneth Paltrow kao i svi ostali glumci u filmu i nemaju muzičku karijeru, ali oni zaista izvode sve pjesme na kojima su i potpisani. Interesantno je da jedini koji ima muzičku karijeru u filmu, Tim McGraw, ne piva niti jednu pjesmu.

Pjesma Coming Home iz filma Country Strong nominovana je za Oscara 2011. godini uz pjesme I See the Light iz filma Vrlo zapetljana priča autora Alana Menkena i Glenn Slater. Zatim If I Rise iz filma 127 sati autora A.R. Rahmana, Rollo Armstrong i Dido, kao i We Belong Together iz filma Toy Story 3. dio autora Randy Newmana.

0: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

Pitamo se pitamo, otkud baš ime Bosna? Mnogi su istraživali, a najzanimljiviji odgovor glasi: naziv Bosna dolazi od indoevropske riječi Bosana, koja znači voda. Nikakvo čudo. Bosna i Hercegovina puna je prelijepih rijeka, jezera, ima obalu Jadranskog mora, a i vodopade, od kojih jedan ima visinu koja premašuje 300 metara. A on je Veliki Movran. U njemu se voda skuplja cijele godine, da bi onda za vrijeme najvećih kiša, kada se planinski procjep potpuno ispuni, Movran eksplodirao i bljesnuo pred očima posmatrača. Ova jedinstvena atrakcija udaljena je svega 30 km sjeverno od Mostara, u mjestu Drežnica, malo mjesto između Mostara i Jablanice, koje obiluje netaknutom prirodom od koje zastaje dah. Veliki Movran najviši je vodopad u Bosni i Hercegovini, a stropošta

firmu koja je do danas jedna od najpoznatijih u svijetu. Objekat centrale završen je početkom 1895. godine, dok su prvi električni fenjeri testirani u aprilu iste godine. Oni su uskoro u potpunosti zamijenili stare fenjere na ulje. Istovremeno sa gradnjom centrale radilo se i na postavljanju instalacija za osvjetljenje glavnih ulica i najvažnijih objekata u gradu. I tako je Sarajevo, kako rekosmo, 1. maja 1895. godine dobilo električnu rasvjetu. Prva zgrada koja je osvjetljena bila je zgrada Zemaljske vlade. S obzirom na to da se gradila na reprezentativnoj lokaciji, tadašnje vlasti vodile su računa i o njenom izgledu, te su njeno projektovanje povjerili češkom arhitekti Karlu Pačiku. U ovom periodu osvjetljena je i Begova džamija, koja je tako postala prva u svijetu sa električnom rasvjetom. Za veoma kratko vrijeme centrala je postala značajna, pa je o njoj govorila cijela Europa. Koliko je Sarajevo tada bilo napredno, najbolje pokazuje da je ova centrala napravljena samo 13 godina nakon Prve svjetske podignute u Njujorku. Projektanti Siemensa napravili su zgradu planirajući njeno proširenje, koje će se kasnije dogoditi. Voda se crpila iz tadašnje čiste Miljacke, a ostaci tog ulaza i danas su vidljivi. Pored centrale je tada bio napravljen i poseban objekat u kojem je bila smještena uprava. Interesantan detalj bio je i njen visoki dimnjak koji je dominirao tadašnjim Sarajevom. Koliko su se Sarajlije čudile električnom tramvaju, toliko su se čudile i samoj centrali, pa su često građani uz posebne dozvole dolazili da gledaju to tehnološko čudo i vide kako nastaje struja. Posebna priča su događaji prilikom oslobađanja Sarajeva od fašističkih snaga. Zbog plana da miniraju centralu i unište je, naredba vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita bila je da ulaskom partizana u Sarajevo centrala ne smije biti srušena. Za njen spas posebno je značajan aktivni Ilija Galac i narodni heroj Vladimir Perić Valter, koji je poginuo braneći centralu u noći između 5. i 6. aprila 1945. Tako je centrala preživjela i ostala kao historijska i revolucionarna stvar, a proglašena je i nacionalnim spomenikom. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bila je zadužena snimateljka tona Branka Ilić, a kroz emisiju vas je vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

Count Basie rođen je kao William James 21. augusta 1904. godine, a živio je do 26. aprila 1984. Bio je tamnoputi američki jazz klavirist, vođa sastava i kompozitor. Sa klavirom ga je upoznala majka kao malog dječaka, a već kao tinejdžer je nastupao. Ispisao

Pod vodstvom Counta Basie-a mnogi muzičari su se istakli i postali popularni, među njima su poznati tenor saksofonisti Lester Young i Hatcher Evans, gitarist Freddie Green, trubači Beck Clayton i Harry Sweet Edison, te pjevač Jimmy Rushing i Joe Williams. U nastavku emisije Long Play Jazz na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine slušamo kompoziciju Nasty Mangus.

U Kohatu na sjeverozapadu Pakistana blizu granice s Afganistanom poginula je najmanje 31 osoba, a više od 100 je povrijeđeno. Kako se navodi, napadač je automobilom punim eksploziva udario u policijski objekat. 6 napadača je ubijeno prema navodima policije, koja je saopćila i da je